0: nga
1: kusina
0: kusikamavu sijja kwesi
1: kubanga no kubana omutwe nga mulamu kuba omulalo ali mukasasiro
0: nze kastambero mulamu
1: nze bangamba ko lumu kati lumu nali ntambula jaja kankunyumize ka kantu kano
0: enyawo
1: nali nva ku lugudo olwo olwa wa kiso kati nentuka wanonga njagalo kwateride wafeka wempe nene ngero omulalo munkuba ngali mukukwata mukasasiro oli